0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ja.

0: ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Traffic's wild tonight, diamond smiles, a cocktail smile.

ko poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc. Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.